0: dan penewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bermulai ya cerdogan gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salam menyambut dogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Dan sudang lepet jukut undis. Mugi-mugi inggih sampun saya ge miar sayang acara duene sami. Inggih ka pertama inggih tirang jagi buka dumun puniki inggih Pak Putu selamat apa de mate kang nu. Dodo Pak Putu.
1: Inggih suk semantu kala. Om swastiastu. Om awigenamastu. Namo siddham.

Doaning yen sampun wiyakti makurnan merabian pasti kesampun pidab-dab angkaran itu entuane pacang memedak.

0: wana.
1: Ingin anu den areng kaasrian punika margini.
0: Halo eh. Raden wakasin wangin.
1: Nggih, sekadi wekti medasang ngantenang kawentenan tanggun langit.
0: Ong apa kasur giri melu leyang
1: mau sana wiyak di andapan muncuk gunung Mahameru nih sana dahat punik ngegaukin
0: pereng panik masuang.
1: Adi anet anet Pak Grodak napi kecapi nih ya.
0: Ring memanik Mas Warne.
1: Inge medaging punike sesocan Mas Manik sani ngencorong.
0: Mamira kaduku ule. Takut
1: wali mau daging inten pun ke sana pakaronyo pun ke wiyak dipake bior bior
0: ini langgalah bos nih
1: ini dudus
0: oh macam Bu Eka ngiring Batu Bulan Bu Janur ring Bangli Bu Adi ring Kelungkung nih patut mancung daler ni Pak Suangke ring Sudaji ni Pak Nung Bandang Bandung Pak Pak Nung
1: nggih
0: nggih
1: dudus
0: kucing Pak Pipit nggih Pak Pipit ring Penglatan Pak Nyoman Dewan Karep Pak Gaul Pak Manon Bu Komang Pulau Batam nggih Bu Jurjam Piring niki ke Santin Tiang nggih Pak Garing
1: Pak Garing Pak Sanat
0: nggih Pak Wayan
1: Mitir
0: nggih Pak ya
1: sukceme sukceme Bapu Gerodag mesanakan mun inggih sireu malih sani jagi arsa munggah Om Swastiastu
2: Om Swastiastu
1: Mimi Pak Enung iki
2: inggih Pak Payan
1: inggih Kak Nung dulu Kak Nung
2: gimana
1: sih kau dengan dia bau kan? Nih
2: bapak dia belajar di mana sih Pak Wayan?
1: Napin ke kan?
2: Mimi dok, ampun boleh di mana napi wajan? Di daerah gumulung ya nanti.
1: Oh, nih dulu.

Hacer itu nih makin raris ide-ide sang Prabu Haring Bali ngemacin punikus ide.

Dening kaon kaperjaya ide oleh Raden Mantri Rares Layoni Dani punike keentungang iri kering segarane.

tahu kade asa punike kentungang dering segarane mocihne punike wog wog jagat Bali nih.

Terus sampun Rarisida sang Prabu Bali punike ngemasin antake sedah.

0: Juru masih sayang, sayang. Areng sang nanggenin punike panjang kali.
1: Nggih, sok semua Pak.
0: Nggih, sok semua Pak Budu, sampun sedemunggah.
1: Nggih, sok semua Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Om. Nggih, Ratu Dodane. Didang muali malih ke studio puniki. Raris ring Pak Budu, durusang Pak Budu. Sedih aja.

mungkin kesadian di tiang matur yang beli wantah ngaturin si anggan beli mangde boleh dumun majengan.

0: Ikke malle dagegen, ikke der det, du døs. Suksumme. Om swastiastu.
1: Oh.
0: Yeah.
2: Pak
0: Man. Ya.
2: Iki pencetan hati yang kan ada dos yang.
0: Ampura nge, ampura bang banget. Nampun wonten anu kesepakatan nih kan. Nge. Om swastiastu.
2: Om swastiastu, Pak Man.
0: Dadap pun jauh cening, dadap pun terdewa.
2: Apa ngatasas tegen hende
0: pedaseng, tataseng, do ane mekerano luung, dadi kerano rawase.

0: அப்படிங்க
1: பலன் பண்ண குலான் லக்கார்
0: tadi kerawatan kelebur lekat itu dewe kan ukur ira ira di manusia
1: kemo kesane ya tielu we
0: Bukas bungkur dados mangjatmu jati luweh pisan bu jadi cito marah marahnya kau rak ingin opak de paman sampai obo eka kalau opak dari sampai ya
1: awareng ide yang widi
0: amo eragod lah ring pas wecan ide sang yang widi

ono laksamana kemoyang maksan jatan beline jalan lanturung po jalan buka jani hati nyusup alas gunung wane terpisah ne hati arah

Bangka anakku kecai. Yin sing kai merasa kapin menyamuh kalawan ibu meh meh supenyat ketuh cai di segeri bu. Waduh.

0: Ajan, Ajan, Bali, Bali, Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajang Semang Rekelan Rai, Ring Rahina Sani Becik Puniking, ye. Hasanang Pisan, Niki Putri, Pacang Nyarengin Rekelan Rai, Nyantos Pupu, Titiang Nyarengin, Niki Ring Galah Jam Dasa Semang, Malih Jebos, ye. Sani Mangke Rekelan Rai, Sampun Niki Galah Jam 6, Kalintang Solas Menit, ye. Bahwa Sampun Sarang Sami, Niki Nguncarang Puja Trisandia, Magi-magi Sami Jagat Bali dengan Molehan Kerahayuan Lan Kerahajangan. Rekelan Rai santukan sampun galang kangen niki nggih sampun endah ayane niki ring ireng galah jam 6 ireng mangkin sarengin putri ring program galang kangen nggih kawentaran niki siaran obrolan galang kangen sani mamurde antengnya tekekan ireng biar sayang sareng-sareng.